Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde.

0: Mokonzi. Mela mai. Mela.
1: Mela Mokonzi.
2: Basi ya Yerusalemi, kolela po na ngai te. Bolela po na bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu, ekozala boni po na koni.
3: Nzambe asalisa yo.
1: Tokobondela po na yo.
4: Kende. Thank you.